Pozdravim Emedo. Michel ola kala. Tesh pure, znači vam čerim šel marke. Ela. Ozečo, pozdrav Emedose. Emfusa kala, viš marke. Ela.

Ništa. Jebi ga. Siga miga, miga, miga, miga, miga, miga. Pretu smo im ja drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.

правили сужурке. Njen otac i majka, zabave hipi, za podvodne hipike, na ispustu, ispustu, kanalizacijonom, fabrike praška, rivijera Kotor.